kan innebära prishöjningar på produkter som bröd, pasta, müsli, mjöl och havregryn. I ett senare skede kan även animaliska produkter som nötkött, fläsk, ägg och mjölk bli dyrare eftersom spannmål används som foder, skriver Dagens Nyheter. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Musk ska göra egen The Odyssey med AI. Uppgifter: svensk gängtopp gripen i Turkiet. Och källa: EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall. AI-versionen kommer vara historiskt korrekt och trogen Homeros konst, enligt techmiljardären. Den ska få premiär innan årets slut. Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong'o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll, skriver Aftonbladet. En svensk gängkriminell man i 35-årsåldern har gripits i den turkiska kuststaden Bodrum, enligt uppgifter i turkiska medier. Lejonen är ett nätverk med bas i Hässelby i nordvästra Stockholm som riktar in sig på narkotikasmuggling, skriver SVT Nyheter och Aftonbladet. Mannen är efterlyst för synnerligen grovt narkotikabrott i Sverige. Enligt de turkiska medieuppgifterna hade han 45 000 euro i kontanter, guldsmycken, två lyxklockor och guldsmycken på sig när han greps. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland, som velat ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver Nyhetsbyrån, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Lundsjön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Källa. EU inte överens om nya sanktioner mot Ryssland. Och EU godkänner Skydances köp av Warner med villkor. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, torsdag den 23 juli med Linn Hall. Sändebuden kommer att träffas igen imorgon, tillägger källan. EU har försökt nå en kompromiss med Grekland, som velat ändra vissa av sanktionerna, uppger Bloomberg. Vraket efter Pan Am Flight 526A, som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952, har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown, rapporterar BBC. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att två av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen. Paramount Skydances köp av Warner Bros. Discovery för 110 miljarder dollar har fått ett villkorat godkännande från EU-kommissionen. EU ger grönt ljus efter att Paramount Skydance åtagit sig att lämna sitt europeiska distributionsavtal med Universal Pictures inom 13 månader efter att affären slutförts. Därmed har konkurrensproblemen åtgärdats, skriver EU i ett uttalande. Affären hotas fortfarande av en rättsprocess i USA, skriver Nyhetsbyrån, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

kunde varit smart. Tagit ansvar, skippa krogen och sena samtal. Varit trogen, men jag vet du var med antal. Medan jag var hemma och jag antar att du trodde du var slick, men shit, det man ger får man tillbaks i exakt samma skick och svart på vitt. Du är så trist och jag spyr, ta ditt pack och pick och fittig attityd. Förresten, vad har du här som är ditt? Ett trasigt PlayStation, resten är mitt.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Musk ska göra egen The Odyssey med AI. Flygplansvrak från 1952 hittat i havet med sonar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall. AI-versionen kommer vara historiskt korrekt och trogen Homeros konst enligt techmiljardären. Den ska få premiär innan årets slut. Musk har uttryckt ilska över att den svarta skådespelaren Lupita Nyong'o gör rollen som Helena och över tidigare rykten om att transmannen Elliot Page övervägdes för en annan roll, skriver Aftonbladet. Braket efter Pan Am Flight 526A som kraschade i havet utanför Puerto Ricos kust 1952 har hittats på 610 meters djup med hjälp av sonarteknologi. Sökandet leddes av Air Sea Heritage Foundation i samarbete med Discovery-programmet Expedition Unknown, rapporterar BBC. Planet var på väg från San Juan i Puerto Rico till New York när det tvingades landa på vattnet efter att två av motorerna slutade fungera. Alla 64 passagerare och 5 besättningsmedlemmar överlevde landningen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Linn Hall.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Efter beskedet om ny blockad. Hutisk attack mot oljetanker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord, rapporterar CNN. Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522661200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att

0: integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
2: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha revs your heart.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Vitality Club.
7: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
8: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
9: Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
10: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
11: Via

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord. Inga personer ska ha skadats i attackerna. Men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar, rapporterar CNN. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet. Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudri är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle.

snabbt nyheterna från Radio Bohuslän. Uppgifter. Hammarbys värvning är dyraste någonsin. Efter beskedet om ny blockad. Hutisk attack mot oljetanker. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: nyheterna torsdag den 23 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord. Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet, rapporterar CNN.
1: Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna torsdag den 23 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ny mätning. Stödet för Moderaterna-ledaren sjunker. Gapet växer. Biggs vinner Republikanernas guvernörsval i Arizona. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Tusen ord,

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle. Polisen i Stockholm bedriver just nu 372 mordutredningar. Det är en ökning med 120 fall jämfört med för 5 år sedan och är i stor utsträckning följden av det gängkrig och de konflikter som rasat i Stockholms södra orter de senaste åren, skriver Svenska Dagbladet. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord. Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet, rapporterar CNN. Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat exklusive extraordinära kostnader på 434 miljoner euro för det andra kvartalet 2026, skriver Infronts sammanställning. Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 376 miljoner euro. Den justerade rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 9%. Här var 7,8% väntat. Omsättningen hamnade på 4815 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 4822 miljoner euro. Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hundratals mordutredningar på polisens bord i Stockholm. Nokias AI-strategi ger utdelning. Vinsten överraskar. Och uppgifter. Hammarbys värmning är dyraste någonsin. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Nyheterna, andra upplagan, torsdag den 23 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: Polisen i Stockholm bedriver just nu 372 mordutredningar. Det är en ökning med 120 fall jämfört med för 5 år sedan och i stor utsträckning följden av det gängkrig och de konflikter som rasat i Stockholms södra orter de senaste åren, skriver Svenska Dagbladet.
1: Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat exklusive extraordinära kostnader på 434 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 376 miljoner euro, skriver Infront sammanställning. Den justerade rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 9%. Här var 7,8% väntat. Omsättningen hamnade på 4815 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 4822 miljoner euro.
0: Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Morgonnyheterna, andra upplagan, torsdag den 23 juli, med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.

0: Snart nyheterna från Radiot Bohuslän. Barn får bidragshjälp för att få medicin för viktminskning. Moderaterna ökar in i Novusmätning. Liberalerna på historiskt låg nivå. Och SCAs resultat sjunker som förväntat. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk. Vitality
4: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha. Revs your heart.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med. Ring 0704 49 25 53.

0: orolig för att lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare med dubbelt medborgarskap kanske inte blir verklighet efter höstens val. Lagförslaget kräver att grundlagen ändras, vilket röstades igenom i riksdagen i våras. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet valde emellertid att rösta nej eller lägga ner sina röster, rapporterar Ekot. Något som enligt Forssell tyder på att det faktiska lagförslaget inte kommer att gå igenom om oppositionen vinner valet.
1: Polisen i Stockholm bedriver just nu 372 mordutredningar. Det är en ökning med 120 fall jämfört med för 5 år sedan och är i stor utsträckning följden av det gängkrig och de konflikter som rasat i Stockholms södra orter de senaste åren, skriver Svenska Dagbladet.
0: Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord, rapporterar CNN. Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet.
1: Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 16 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 175 miljoner euro. Omsättningen uppgick till 2423 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2418 miljoner euro. Fortsatta geopolitiska spänningar och handelsrelaterad volatilitet kan påverka kundernas efterfrågan, leveranskedjor och insatskostnader, skriver bolaget i rapporten, skriver Infront sammanställning av analytikers prognoser.
0: Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat, exklusive extraordinära kostnader, på 434 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 376 miljoner euro, skriver Infront sammanställning. Den justerade rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 9%. Här var 7,8% väntat. Omsättningen hamnade på 4815 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 4822 miljoner euro. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.
2: Man älskar någon på avstånd, ja det skiljer många mil. Mellan mig och den jag älskar

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Forsells oro. Lag kan stoppas om Tidöpartierna förlorar. Hundratals mordutredningar på polisens bord i Stockholm. Och vinstmiss från Stora Enso. Geopolitik påverkar efterfrågan. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
2: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund. Migrationsminister Johan Forssell från Moderaterna är orolig för att lagförslaget om att återkalla det svenska medborgarskapet för gängledare med dubbelt medborgarskap kanske inte blir verklighet efter höstens val, rapporterar Ekot. Lagförslaget kräver att grundlagen ändras, vilket röstades igenom i riksdagen i våras. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet valde emellertid att rösta nej eller lägga ner sina röster. Något som enligt Forssell tyder på att det faktiska lagförslaget inte kommer att gå igenom om oppositionen vinner valet. Polisen i Stockholm bedriver just nu 372 mordutredningar. Det är en ökning med 120 fall jämfört med för 5 år sedan och är i stor utsträckning följden av det gängkrig och de konflikter som rasat i Stockholms södra orter de senaste åren, skriver Svenska Dagbladet. Saudiarabien har bekräftat att ett av fartygen träffades, vilket ledde till en brand ombord. Inga personer ska ha skadats i attackerna, men Saudiarabien har hittills inte gett några uppgifter om det andra skeppet. Attackerna ska ha genomförts med drönare och ballistiska robotar, rapporterar CNN. I måndags meddelade Houthierna att man har upprättat en blockad mot alla saudiarabiska fartyg som färdas över Röda havet. Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 16 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Analytiker hade i genomsnitt förväntat sig 175 miljoner euro. Omsättningen uppgick till 2423 miljoner euro. Här låg snittprognosen på 2418 miljoner euro. Fortsatta geopolitiska spänningar och handelsrelaterad volatilitet kan påverka kundernas efterfrågan, leveranskedjor och insatskostnader, skriver bolaget i rapporten, skriver Infront sammanställning av analytikers prognoser. Telekombolaget Nokia redovisar ett justerat rörelseresultat exklusive extraordinära kostnader på 434 miljoner euro för det andra kvartalet 2026. Genomsnittet av 17 analytikers förväntningar låg på ett justerat rörelseresultat på 376 miljoner euro. Den justerade rörelsemarginalen, det vill säga lönsamheten, uppgick till 9%. Här var 7,8% väntat. Omsättningen hamnade på 4815 miljoner euro för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 4822 miljoner euro, skriver Infront sammanställning. Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
3: Yamaha revs your heart. Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Rotan, vad är det?
5: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
6: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
7: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Man åtalas för knivmord på kvinna i Skellefteå. Färre drunkningar för brillar. Skulle vilja veta varför. Och kvinna i 40-årsåldern anhållen för mord i Kungsör. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund. Mannen misstänks ha knivhuggit kvinnan i halsen i sin bostad och greps på platsen av polis. Mannen åtalas även för bland annat narkotikabrott sedan 30 gram amfetamin påträffats på platsen, uppger åklagarmyndigheten. Trots många soldagar har färre drunknat under den här sommaren än i fjol, vilket förbryllar experter, skriver Svenska Dagbladet. I juni dog 8 personer i drunkningsolyckor i Sverige, vilket nästan är en halvering jämfört med i fjol. En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för ett mord som ska ha begåtts i Kungsör under onsdagen. Kvinnan greps i centrala Arboga under onsdags eftermiddagen. Polisen och åklagaren är i övrigt återhållsamma med detaljer i fallet, skriver P4 Västmanland. Filmstjärnan Zendaya kritiseras för att under en pressträff för storfilmen The Odyssey har burit örhängen som skapats av nästan 3000 år gamla iranska guldmedaljonger. Medaljongerna kommer från en skatt som hittades och plundrades i nordvästra Iran i slutet av 1940-talet, skriver The Guardian. I filmen, som hade biopremiär den 17 juli, spelar Zendaya gudinnan Athena. Oljepriset fortsätter uppåt och ett fat bränt olja kostar på morgonen drygt $96, den högsta nivån på 6 veckor. Under natten uppgav Houthi-rebellerna i Jemen att de har attackerat 2 saudiarabiska oljetankrar i Röda havet, uppger Bloomberg. Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudri är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 100 01. Följ oss på Facebook.

0: Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info
0: Vitality Club. Vitality Club.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
4: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Köns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att Ingetorps sjön utanför Kode är känd för sina badmöjligheter men bär också på en mörk historia som platsen för mordet på John Ron 1995? Det pågår diskussioner om att flytta Kode centrum till industriområdet för att möjliggöra expansion då den nuvarande platsen vid järnvägen är trombod. Kode är utpekad som en viktig serviceort i Kungälv med målet att stimulera fortsatt befolkningstillväxt fram till 2030. Planer på en ny skola i centrala Kode har mött starkt lokalt motstånd från invånare som vill bevara ortens lugna karaktär. Trots sin storlek fungerar Kode som ett nav för omkringliggande landsbygd med faciliteter som skola, äldreboende och livsmedelsbutik samlade vid stationen. Kode är en av få mindre orter som kan stoltsera med närhet till två golfklubbar. Kungälv Kode GK och Ingetorps GK. Vid en medborgardialog framkom det att Kodeborna själva inte är eniga om var ortens centrum faktiskt ligger. Svar som ICA, Circle K och återvinningsstationen var alla

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Dyster prognos för tysk tillväxt. Man åtalas för knivmord på kvinna i Skellefteå. Och Musk, Tesla, ska investera 25 miljarder dollar i år. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund. Den tyska ekonomin väntas växa med endast 0,9% årligen fram till 2045. Med all sannolikhet kommer den tyska ekonomin att växa mycket långsamt fram till mitten av århundradet, skriver Financial Times. Förutsättningen för att tillväxten ens ska nå denna nivå är att de tyska företagen integrerar digitala lösningar, AI och andra tekniska innovationer i sin produktion i betydligt högre grad än tidigare. Enligt studien står bland annat kemi-, metall- och cementindustrin under särskild press till följd av klimatförändringar och hög energiintensitet. Mannen misstänks ha knivhuggit kvinnan i halsen i sin bostad och greps på platsen av polis. Mannen åtalas även för bland annat narkotikabrott sedan 30 gram amfetamin påträffats på platsen, uppger åklagarmyndigheten. Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten D4DD, David Burke, presenterades i veckan, rapporterar BBC. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året. Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj. Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser. Filmstjärnan Zendaya kritiseras för att under en pressträff för storfilmen The Odyssey har burit örhängen som skapats av nästan 3000 år gamla iranska guldmedaljonger, skriver The Guardian. Medaljongerna kommer från en skatt som hittades och plundrades i nordvästra Iran i slutet av 1940-talet. I filmen, som hade biopremiär den 17 juli, spelar Zendaya gudinnan Athena. Elon Musk går på offensiven när det gäller satsningar på självkörande taxibilar och AI-robotar, skriver Financial Times. Det framkom på investerarmötet efter att Teslas kvartalsrapport släppts på onsdagskvällen. Musk meddelade att planerna på att Tesla ska investera mer än 25 miljarder dollar under året ligger fast. Förra året investerade bolaget 8,5 miljarder dollar. Världens rikaste person beskrev enligt tidningen sin investeringssatsning som förmodligen den snabbaste industriella uppskalningen av ett amerikanskt företag sedan andra världskriget. Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Molle Sund.

0: Hej, det är Helle Wistrand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
6: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
7: Visste du att prästadammarna nära Sibräcka är kända för sitt rika fågelliv och är ett populärt mål för fågelskådare? Området vid Olsby i Sibräcka är klassat som en värdefull naturtyp med öppen hagmark i bergsluttningar. Området kring Sibräcka är känt bland lokala biodlare för sin rika flora som ger en karaktäristisk ljunghonung.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Stopp på E22 under större delen av dagen. Dyster prognos för tysk tillväxt. Och analyser. Hotenas blockad kan slå hårt mot oljepriserna. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Rai!

0: Lunchnyheterna torsdag den 23 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.
0: En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen. Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen, uppger Trafikverket.
1: Mannen misstänks ha knivhuggit kvinnan i halsen i sin bostad och greps på platsen av polis. Mannen åtalas även för bland annat narkotikabrott sedan 30 gram amfetamin påträffats på platsen, uppger åklagarmyndigheten.
0: Trots många soldagar har färre drunknat under den här sommaren än i fjol, vilket förbryllar experter. I juni dog 8 personer i drunkningsolyckor i Sverige, vilket nästan är en halvering jämfört med i fjol, skriver Svenska Dagbladet.
1: En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för ett mord som ska ha begåtts i Kungsör under onsdagen. Kvinnan greps i centrala Arboga under onsdags eftermiddagen. Polisen och åklagaren är i övrigt återhållsamma med detaljer i fallet, skriver P4 Västmanland.
0: Filmstjärnan Zendaya kritiseras för att under en pressträff för storfilmen The Odyssey har burit örhängen som skapats av nästan 3000 år gamla iranska guldmedaljonger, skriver The Guardian. Medaljongerna kommer från en skatt som hittades och plundrades i nordvästra Iran i slutet av 1940-talet. I filmen, som hade biopremiär den 17 juli, spelar Zendaya gudinnan Athena.
1: Den tyska ekonomin väntas växa med endast 0,9% årligen fram till 2045. Med all sannolikhet kommer den tyska ekonomin att växa mycket långsamt fram till mitten av århundradet, skriver Financial Times. Förutsättningen för att tillväxten ens ska nå denna nivå är att de tyska företagen integrerar digitala lösningar, AI och andra tekniska innovationer i sin produktion i betydligt högre grad än tidigare. Enligt studien står bland annat kemi-, metall- och cementindustrin under särskild press till följd av klimatförändringar och hög energiintensitet.
0: På torsdagen nådde priset för ett fat bränt olja över $96 per fat, men det kan stiga ytterligare inom kort, spår Goldman. Genom Bab al-Mandeb-sundet fraktas nämligen varje dag miljontals fat olja till den viktiga sydostasiatiska marknaden. Sedan krigsutbrottet har stora mängder olja skeppats denna väg via hamnstaden Yanbu på Saudiarabiens västkust. En möjlighet som nu alltså riskerar att stängas, rapporterar CNN.
1: Hammarbys värvning av 21-årige Amin Boudry är det dyraste köpet någonsin i Allsvenskan, enligt uppgifter till Expressen. Prislappen uppges ligga på 36 miljoner kronor. Men nu vänder han alltså tillbaka till Sverige efter bara ett halvår, skriver Expressen.
0: Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten DFUVD, David Burke, presenterades i veckan, rapporterar BBC. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året. Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj. Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var lunchnyheterna torsdag den 23 juli med Myra Simson
1: och Molle Sund.

hjärta, se där dansar Filip och hans tjej. Beda från hagen, du vet. När se så han håller nära inte sig.

Filip, hej Beda. Ska ni hänga med? Vi ska gå ut på en bit. Ja, det är hela konstigt att valsen kan ge en sådan förfärlig aptit. Kom lilla vän, ska vi segla ut på golvet, du och jag. Svartsjuka på

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar, önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård.

0: erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
1: Vitality Club. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, batchglas och nu också könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
2: There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
4: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Helle Wistrand.
6: Visste du att Ljungskile folkhögskola grundades 1923 i Uddevalla kommun av trion Birger Magnus Hellerstedt, Märta Hellerstedt och Valdemar Svensson? Skolan föddes ur en stark passion för folkbildning, fred och naturen. Vid starten hette skolan Västkustens ungdomsskola. Skolan behöll sitt ursprungliga namn fram till 1968, då det ändrades till den nuvarande Ljungskile folkhögskola. Skolan är belägen på en sluttning med utsikt över Ljungskileviken. Huvudbyggnaden kallas för Västkustgården. Skolan firade nyligen sitt 100-årsjubileum 1923-2023. Märta Hellerstedts betydelse för skolan har nyligen hedrats genom invigningen av Märtalederna, vandringsstigar i de närliggande skogarna. Idag är skolan särskilt känd för sina utbildningar inom journalistik och musik.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. AI-profil varnar efter intrånget. Väckarklocka. Domaren om skjutningarna. Karaktären av avrättningar. Och stopp på E22 under större delen av dagen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Möbler, vi ligger i Trista Center.
4: Vi är tillbaka efter reklamen.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson. Mordet på en 35-årig man i Eskilstuna i augusti 2024 utfördes på ett kallblodigt sätt. Orsaken är att Lundmark var behjälplig under utredningen, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande, skriver Aftonbladet. En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen. Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen, uppger Trafikverket. Mannen misstänks ha knivhuggit kvinnan i halsen i sin bostad och greps på platsen av polis. Mannen åtalas även för bland annat narkotikabrott sen 30 gram amfetamin påträffats på platsen, uppger åklagarmyndigheten. Regeringens förslag om ett förbud mot PFAS-kemikalier i vissa varor är ett steg i rätt riktning, men mer krävs. Att det ännu inte är på plats ligger på regeringen och Sveriges EU-kommissionär Jessica Roswall, som ansvarar för miljöfrågor, skriver hon, skriver Centerpartiet. Medgrundaren till techstartupbolaget Hugging Face, Thomas Wolf, kallar intrånget från en av OpenAI:s modeller en väckarklocka för hela branschen, rapporterar BBC. Kommentaren kommer efter att en av OpenAI:s modeller smet från en isolerad testmiljö och tog sig in på AI-plattformen Hugging Faces infrastruktur för att komma åt information och fuska på ett test. Hugging Face upptäckte intrånget och kunde stoppa det. Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten D4DVD, David Burke, presenterades i veckan. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året. Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj. Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslam.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: hamna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
6: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
7: Yamaha. Revs your heart.

0: 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
2: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
3: Visste du att namnet Sibräcka härstammar från äldre tiders indelning av byar? Sibräcka nummer 1-2 finns dokumenterat i Lantmäteristyrelsens arkiv så långt bak som 1787. Sibräcka prästgård har historiskt varit en central punkt för socknens administration och jordbruk. Många av de tidigaste kyrkoböckerna för Stenkyrka socken, där Sibräcka ingår, förstördes. Men de som finns kvar från 1779 ger en unik inblick i livet

0: Jag står här med gitarren och kommer just att tänka på en liten flicka.
1: Så intressant.
0: Ja, det var ingen märkvärdig händelse. Det var bara det att hon råkade snurra.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kollegorna i sorg. Väldigt klok och sympatisk person. Rysslandsforskaren Martin Krag är död, berättade själv om sjukdomen. Och stridsflygjättens orderbok sväller. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson. Efter beskedet om Rysslands forskaren Martin Krags död beskriver Utrikespolitiska institutet honom som en mycket uppskattad och värdefull kollega. Inte minst betonar man hans betydelse efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022, skriver UI i pressmeddelandet. På X har mängder av personer publicerat inlägg som prisar såväl Krags yrkesgärning som personlighet. Vansinnigt sorgligt. Alla tankar till Martins familj, skriver försvarsexperten Oskar Jonsson. Både Sven de Stordes ledarskribent Daniel Schatz och terrorexperten Hans Brun beskriver beskedet om Krags bortgång som väldigt tråkigt. Martin var synnerligen kunnig och en väldigt klok och sympatisk person. Mordet på en 35-årig man i Eskilstuna i augusti 2024 utfördes på ett kallblodigt sätt. Orsaken är att Lundmark var behjälplig under utredningen, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande, skriver Aftonbladet. En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen. Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen, uppger Trafikverket. Rysslands forskaren Martin Krag är död, skriver UI i pressmeddelandet. Den framstående Rysslands experten Krag var docent och biträdande chef på Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS, vid UI och avled efter en längre tids sjukdom. Den 24 juni i år höll Krag ett mycket uppskattat sommarprat där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottkörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Martin Krag blev 45 år gammal. Orderboken för amerikanska Lockheed Martin, som bland annat tillverkar stridsflygplanet F-35 och robotförsvarssystem, sväller. Värdet på bolagets orderbok ökade med 38% jämfört med nivån ett år tidigare, till drygt 230 miljarder dollar. Andra kvartalets rörelseresultat lyfte till 2,5 miljarder dollar, upp från 748 miljoner dollar under motsvarande kvartal i fjol. Snittprognosen bland analytiker låg på ett rörelseresultat på 2,3 miljarder, skriver Financial Times. Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten D4DD, David Burke, presenterades i veckan. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året. Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj. Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34.

0: Cyklens fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Kenneth, nu är hundfodret slut igen! Du måste tala om när du tar det sista.
4: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
5: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
6: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
7: Yamaha revs your heart.
8: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla.

0: www.vitaldiclub.info. www.vitaldiclub.info.
1: Vitality Club. Vitality Club.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän!
4: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
5: Visste du att Gullholmen har en av få bevarade stenstugor från 1832? Den användes av människor som var för fattiga för att bygga trähus.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Statsministern om krag. Ett djupt engagemang. ECB lämnar styrräntan oförändrad. Och Rysslandsforskaren Martin Krag är död. Berättade själv om sjukdomen. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda CX-80 är här. Laddhybrider med både 6 och 7 säten. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson. I ett skriftligt uttalande till Expressen uttrycker statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna sorg över Rysslandsforskaren Martin Krags död. Kristersson beskriver Krag som en bra författare och en unik folkbildare med ett djupt engagemang för Östeuropa och demokratins värden, skriver Expressen. På X skriver Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, minister för civilt försvar, uppskattande om Krag. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson beskriver Krag som en stor folkbildare. Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade. Depositräntan ligger därmed kvar på 2,25% och styrräntan, refinansieringsräntan, på 2,40%. Osäkerheten är fortsatt hög och den fulla inflationseffekten av energichocken har ännu inte utspelat sig. Efter höjningen i juni var enigheten bland investerare inför dagens besked stor om att depositräntan skulle lämnas oförändrad på 2,25%. Marknaden lyssnar istället efter signaler om när nästa höjning kommer, skriver ECB i ett pressmeddelande. Rysslandsforskaren Martin Krag är död. Den framstående Rysslandsexperten Krag var docent och biträdande chef på Stockholms Center for Eastern European Studies, SCEEUS, vid UI och avled efter en längre tids sjukdom. Den 24 juni i år höll Krag ett mycket uppskattat sommarprat där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottkörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Martin Krag blev 45 år gammal, skriver UI i pressmeddelandet. Rysslandsforskaren Martin Krag hade djupa historiska kunskaper, vilket gjorde att han kunde sätta dagshändelser i en kontext som gjorde president Putins agerande begripligt, skriver Sveriges Television. Strax innan klockan 13 på torsdagen meddelade Utrikespolitiska institutet att Krag har gått bort efter en längre tids sjukdom. Efter beskedet om Rysslandsforskaren Martin Krags död beskriver Utrikespolitiska institutet honom som en mycket uppskattad och värdefull kollega, skriver UI i pressmeddelandet. Inte minst betonar man hans betydelse efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. På X har mängder av personer publicerat inlägg som prisar såväl Krags yrkesgärning som personlighet. Vansinnigt sorgligt. Alla tankar till Martins familj, skriver försvarsexperten Oskar Jonsson. Både SvD:s ledarskribent Daniel Schatz och terrorexperten Hans Brun beskriver beskedet om Krags bortgång som väldigt tråkigt. Martin var synnerligen kunnig och en väldigt klok och sympatisk person. Lastbilstillverkaren Scania tog order på 28 743 fordon under andra kvartalet. Ett lyft med 41% jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Till skillnad från många tillverkare av personbilar så räds inte Scanias verkställande direktör Christian Levin konkurrensen från Kina, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Myra Simpson.

0: Hej, det är Hellevi Strand. Efter reklamen kommer jag att berätta för dig om Bohuslän. Det kan vara något du redan känner till, eller så lär du dig något nytt om Bohusläns fantastiska historia. Vi hörs alldeles efter reklamen.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 räksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
7: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Det är dags för Visste du det här om Bohuslän med Hellevi Strand.
8: Visste du att ångbåtsbryggan i Lisekil, belägen vid Rosvik i Södra hamnen, har under lång tid varit en central knutpunkt för stadens sjöfart och handel? Under den senare hälften av 1800-talet utvecklades Lisekil till en betydande bad- och kurort. Ångbåtsbryggan blev då en viktig ankomstplats för besökare som kom med ångfartyg från städer som Göteborg. Bryggan har historiskt använts för både passagerartrafik och fiske. Bilder från tidigt 1900-tal visar flitig aktivitet med garnbåtar, segelbåtar och ångare som Oscar Dixon. Även militära fartyg såsom torpedbåtar har genom åren lagt till vid kajen. Kring sekelskiftet 1900 växte en tät stadskärna fram runt hamnen med byggnader i schweizer stil, vilket kan ses hos närliggande Grand Hotel Lisekil. Idag fungerar ångbåtsbryggan fortfarande som en viktig länk för lokaltrafiken. Under 2023 och 2024 har omfattande arbeten genomförts för att stabilisera och anpassa granitkajen inför införandet av en ny elfärja mellan Lisekil och Skaftö.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Just nu, bräntoljan över 100 dollar för första gången sedan maj. Statsministern om krag, ett djupt engagemang. Och ECB lämnar styrräntan oförändrad. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-3286-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är till-

Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Ture Borg. I ett skriftligt uttalande till Expressen uttrycker statsminister Ulf Kristersson från Moderaterna sorg över Rysslandsforskaren Martin Krags död. Kristersson beskriver Krag som en bra författare och en unik folkbildare med ett djupt engagemang för Östeuropa och demokratins värden, skriver Expressen. På X skriver Carl-Oskar Bolin från Moderaterna, minister för civilt försvar, uppskattande om Krag. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson beskriver Krag som en stor folkbildare. Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade. Depositräntan ligger därmed kvar på 2,25% och styrräntan, refinansieringsräntan, på 2,40%. Osäkerheten är fortsatt hög och den fulla inflationseffekten av energichocken har ännu inte utspelat sig. Efter höjningen i juni var enigheten bland investerare inför dagens besked stor om att depositräntan skulle lämnas oförändrat på 2,25%. Marknaden lyssnar istället efter signaler om när nästa höjning kommer, skriver ECB i ett pressmeddelande. Rysslandsforskaren Martin Krag är död. Den framstående Rysslandsexperten Krag var docent och biträdande chef på Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS, vid UI och avled efter en längre tids sjukdom. Den 24 juni i år höll Krag ett mycket uppskattat sommarprat, där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottkörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Martin Krag blev 45 år gammal, skriver UI i pressmeddelandet. Rysslandsforskaren Martin Krag hade djupa historiska kunskaper, vilket gjorde att han kunde sätta dagshändelser i en kontext som gjorde president Putins agerande begripligt, skriver Sveriges Television. Strax innan klockan 13 på torsdagen meddelade Utrikespolitiska institutet att Krag har gått bort efter en längre tids sjukdom. Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7% och passerade $100 fatet för första gången sedan den 26 maj. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5% till runt $91 fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar, skriver Financial Times. Stötande brottsplatsbilder visades upp i rättssalen när bevisen mot artisten D4DV, David Burke, presenterades i veckan. Flickans kropp hittades i artistens Tesla förra året. Bilderna som visades upp i rättssalen beskrivs som en mardröm för flickans familj. Förhandlingen hålls för att avgöra om bevisen räcker för att fallet ska gå till en rättegång. Burke nekar till alla anklagelser, rapporterar BBC. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Ture Borg.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen.
1: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industri, i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår Grand Open.

0: Bara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
4: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
5: En av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
6: Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
7: Vitality Club. Vitality Club.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
9: Vi är till-

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Jättarnas AI-investeringar skrämmer investerare. Rysslands forskaren Martin Krag är död, berättade själv om sjukdomen. Och krönikor, det var något särskilt med Martin. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: eftermiddagsnyheterna torsdag den 23 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
2: Rysslandsforskaren Martin Krag är död. Den framstående Rysslandsexperten Krag var docent och biträdande chef på Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS, vid UVI och avled efter en längre tids sjukdom. Den 24 juni i år höll Krag ett mycket uppskattat sommarprat där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottkörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Martin Krag blev 45 år gammal, skriver UVI i pressmeddelandet.
1: En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen. Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen, uppger Trafikverket.
2: Mordet på en 35-årig man i Eskilstuna i augusti 2024 utfördes på ett kallblodigt sätt. Orsaken är att Lundmark var behjälplig under utredningen, skriver tingsrätten i ett pressmeddelande, skriver Aftonbladet.
1: Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland, skriver SvD-redaktören Ludvig Hertzberger. Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Hertzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista.
2: Efter beskedet om Rysslands forskaren Martin Krags död beskriver Utrikespolitiska institutet honom som en mycket uppskattad och värdefull kollega, skriver UI i pressmeddelandet. Inte minst betonar man hans betydelse efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. På X har mängder av personer publicerat inlägg som prisar såväl Krags yrkesgärning som personlighet. Vansinnigt sorgligt. Alla tankar till Martins familj, skriver försvarsexperten Oskar Jonsson. Både Svendestadies ledarskribent Daniel Schatz och terrorexperten Hans Brun beskriver beskedet om Krags bortgång som väldigt tråkigt. Martin var synnerligen kunnig och en väldigt klok och sympatisk person.
1: Rysslandsforskaren Martin Krag hade djupa historiska kunskaper, vilket gjorde att han kunde sätta dagshändelser i en kontext som gjorde president Putins agerande begripligt, skriver Sveriges Television. Strax innan klockan 13 på torsdagen meddelade Utrikespolitiska institutet att Krag har gått bort efter en längre tids sjukdom.
2: Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC. Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till $195 miljarder, från tidigare 190 miljarder dollar, uppger Bloomberg.
1: Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7% och passerade $100 fatet för första gången sedan den 26 maj, skriver Financial Times. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5% till runt $91 fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar.
2: Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade. Depositräntan ligger därmed kvar på 2,25% och styrräntan, refinansieringsräntan, på 2,40%. Osäkerheten är fortsatt hög och den fulla inflationseffekten av energichocken har ännu inte utspelat sig. Efter höjningen i juni var enigheten bland investerare inför dagens besked stor om att depositräntan skulle lämnas oförändrad på 2,25%. Marknaden lyssnar istället efter signaler om när nästa höjning kommer, skriver ECB i ett pressmeddelande. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna torsdag den 23 juli med Myra Simpson
1: och Ture Borg.

dör själv om den är sann. Här kommer den.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
5: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
6: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslänna. Ryska män döms för spioneri och terrorism i Angola. Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Och expert. Vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige, rapporterar TV4-nyheterna. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer. Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland. Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Herzberger skriver. SvD-redaktören Ludvig Herzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista. Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC. Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till 195-205 miljarder dollar, från tidigare 180-190 miljarder dollar, uppger Bloomberg. Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7% och passerade 100 dollar fatet för första gången sedan den 26 maj, skriver Financial Times. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5% till runt 91 dollar fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats. Ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
2: Vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
5: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
6: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
7: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare, så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel.

0: Teater kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
1: Yamaha revs your heart.
2: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
3: Lugn Kenneth, Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
4: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka efter reklam.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Ryska män döms för spioneri och terrorism i Angola. Och expert, vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Bohuslän.
1: Du lyssnar.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige, rapporterar TV4-nyheterna. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järna att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer. Rysslandsforskaren Martin Krag är död. Den framstående Rysslandsexperten Krag var docent och biträdande chef på Stockholm Center for Eastern European Studies, SCEEUS, vid UI och avled efter en längre tids sjukdom, skriver UI i pressmeddelandet. Den 24 juni i år höll Krag ett mycket uppskattat sommarprat där han bland annat berättade om hur han blev sjuk i bukspottkörtelcancer strax efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Martin Krag blev 45 år gammal. Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland. Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Hertzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista, skriver SvD-redaktören Ludvig Hertzberger. Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7% och passerade 100 dollar fatet för första gången sedan den 26 maj. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5% till runt 91 dollar fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
3: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT-Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT-Connect, det självklara valet. Kontakta IT-Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänan. Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Expert. Vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet. Och ryska män döms för spioneri och terrorism i Angola. Strax nyheterna från Radio

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren, rapporterar TV4-nyheterna. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland. Som SvD Hard-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Hertzberger, skriver SvD Hard-redaktören Ludvig Hertzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista. Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC. Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till 195-205 miljarder dollar från tidigare 180-190 miljarder dollar, uppger Bloomberg. Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare 7% och passerade 100 dollar fatet för första gången sedan den 26 maj, skriver Financial Times. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 5% till runt 91 dollar fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova.

0: Vietnam.
1: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: Hej! Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Ny bedrägeritrend. Robotröst från polisen. Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Och expert. Vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova. Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri där en automatiserad röst till exempel påstår att ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning. Anmälningarna kommer främst från polisregionerna Öst, Väst och Nord, uppger TT. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige, rapporterar TV4-nyheterna. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. Oljepriset rusar på torsdagen efter de senaste upptrappningarna i Mellanöstern. Brentoljan steg som mest närmare runt 8% till $101 och passerade därmed $100 fatet för första gången sedan den 26 maj. Den amerikanska WTI-oljan var samtidigt upp över 7% till runt $92,50 fatet. Utvecklingen kommer efter att Houthi-rebeller tagit på sig attacker mot två saudiska oljetankrar i Röda havet. Sent på onsdagen hotade Donald Trump att bomba en bro eller ett kraftverk i Iran för varje skepp i Hormuzsundet som landet attackerar, skriver Financial Times. Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC. Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till $195-205 miljarder från tidigare $180-190 miljarder, uppger Bloomberg. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Rotan, vad är det?
3: Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: www.yamaha-g.se.
1: Yamaha, revs your heart.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
5: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Ny bedrägeritrend. Robotröst från polisen. Expert. Vattennivåerna de lägsta sedan 60-talet. Och jättarnas AI-investeringar skrämmer investerare. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är Kvällsnyheterna, torsdag den 23 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.
1: Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri där en automatiserad röst till exempel påstår att ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning. Anmälningarna kommer främst från polisregionerna öst, väst och nord, uppger TT.
2: Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer, rapporterar TV4-nyheterna.
1: Tidningarnas kronikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland. Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Hertzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén skriver SvD-redaktören Ludvig Hertzberger. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista.
2: Alphabet och Tesla faller på Wall Street efter att ha aviserat kraftigt ökade AI-investeringar i sina delårsrapporter, konstaterar CNBC. Google-ägaren höjde prognosen för kapitalutgifter för helåret 2026 till 195-205 miljarder dollar från tidigare 180. 190 miljarder dollar uppger Bloomberg.
1: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna torsdag den 23 juli med Linn Hall
2: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna. Yamaha, revs your heart.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
3: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
1: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälsklingar önskar vi på Varekils djurklinik.
2: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
5: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Könsglas och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Intels tillväxt snabbaste på 15 år. Aktien rusar. Ny bedrägeritrend. Robotröst från polisen. Och Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Strax, nyheterna från Radio Bohuslänna.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design. Och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.
1: Möbler, vi ligger i Trestad Center.
0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss, info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli med Bo Klova. Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri, där en automatiserad röst till exempel påstår att ditt nationella ID-kort är stulet och det förekommer i en brottsutredning. Anmälningarna kommer främst från polisregionerna Öst, Väst och Nord, uppger TT. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer, rapporterar TV4-nyheterna. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. Intels omsättning rusar med 25% i det andra kvartalet. Den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC. Vinsten fyrdubblades medan analytiker hade väntat sig en fördubbling, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän torsdag den 23 juli

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på it.connect.se.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Det här är ett politiskt

0: politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Vi stöttar de som arbetar för att försörja sig själva och sin familj. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Ny bedrägeritrend. Robotröst från polisen. Intels tillväxt snabbaste på 15 år. Aktien rusade. Och Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

här är nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 24 juli med Linn Hall. Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri. Där en automatiserad röst till exempel påstår att ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning. Anmälningarna kommer främst från polisregionerna öst, väst och nord, uppger TT. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer, rapporterar TV4-nyheterna. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan, enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Två ryska män har dömts för spioneri och terrorism i en domstol i Angola. Enligt åklagarna ska männen ha lagt motsvarande 235 000 kronor på att sprida prorysk och regeringskritisk propaganda, rapporterar BBC. Tidningarnas krönikörer hyllar Martin Krags analytiska, skarpa och folkbildande insats för att förstå det postsovjetiska Ryssland. Som SvD-medarbetare har han i många år gett historisk bakgrund till Putins agerande och placerat Ryssland i ett vidare idéhistoriskt och geopolitiskt sammanhang. Redaktören Ludvig Hertzberger, skriver SvD-redaktören Ludvig Hertzberger. Martin var en av Sveriges främsta Rysslandsexperter, men ansåg aldrig att han redan visste allt. Så Rysslands korrespondent Anna-Lena Laurén. Krag var nyfiken, träffade människor och arbetade in i det sista. Intels omsättning rusar med 25% i det andra kvartalet. Den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC. Vinsten fyrdubblades medan analytiker hade väntat sig en fördubbling, skriver Financial Times. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän fredag den 24 juli med Linn Hall.

Lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

har talat om kärlek som vilsen kemi, ofta ensam, isolerad. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Bröderna Tate ska lämnas ut till Storbritannien. Intels tillväxt snabbaste på 15 år. Aktien rusade. Och Fedorov kommer inte att acceptera en annan post. Strax nyheterna från Radio

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 24 juli med Linn Hall. Trots några regniga dygn är grundvattennivåerna mycket låga på flera håll, särskilt i södra Sverige. I synnerhet gäller det Skåne, Blekinge och östra Småland, men även östra Svealand börjar drabbas. Orsaken är inte sommarvädret, utan ovanligt lite regn och snö de senaste två vinterhalvåren, rapporterar TV4-nyheterna. Först framåt hösten kan grundvattnet börja fyllas på igen i någon större utsträckning. Tills dess rekommenderar Järne att vara sparsam med vattnet och följa kommunernas rekommendationer. I USA kommer inte att stoppa utlämningen av den kontroversiella mansinflueraren Andrew Tate och hans bror Tristan till Storbritannien. Bröderna, som har dubbelt medborgarskap, greps i Miami förra veckan efter att brittiska åklagare åtalat dem på 38 nya punkter som gäller våldtäkter, övergrepp och människohandel, uppger AFP. President Volodymyr Zelensky sparkade Fedorov i förra veckan enligt medieuppgifter på grund av en konflikt med överbefälhavaren Oleksandr Syrsky. Enligt källor till Financial Times har Fedorov redan tackat nej till en ny roll i Zelenskys regering, skriver Financial Times. Intels omsättning rusar med 25% i det andra kvartalet. Den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC. Vinsten fyrdubblades, medan analytiker hade väntat sig en fördubbling, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 24 juli, med Linn Hall.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Bröderna Tate ska lämnas ut till Storbritannien. Ny bedrägeritrend. Robotröst från polisen. Och Intels tillväxt snabbaste på 15 år. Aktien rusade. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 24 juli med Linn Hall. Polisen är nedringd av personer som vittnar om en ny typ av telefonbedrägeri där en automatiserad röst till exempel påstår att ditt nationella ID-kort är stulet och du förekommer i en brottsutredning. Anmälningarna kommer främst från polisregionerna öst, väst och nord, uppger TT. USA kommer inte att stoppa utlämningen av den kontroversiella mansinfluereraren Andrew Tate och hans bror Tristan till Storbritannien. Bröderna, som har dubbelt medborgarskap, greps i Miami förra veckan efter att brittiska åklagare åtalat dem på 38 nya punkter som gäller våldtäkter, övergrepp och människohandel, uppger AFP. Intels omsättning rusar med 25% i det andra kvartalet. Den största ökningen i ett kvartal sedan 2011, noterar CNBC. Vinsten fyrdubblades, medan analytiker hade väntat sig en fördubbling, skriver Financial Times. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, fredag den 24 juli med Linn Hall.